0: גדולות. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ב במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהמשנה בל"א עמוד א' ונלמד עד המשנה השנייה בל"ב עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות. נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בסוגיה של כוונה וזה ייקח 15 דקות. החלק השני עוסק בפסול של שהייה וזה יהיה 3 דקות. אז כאמור, הנושא של החלק הראשון זה כוונה, ונדבר על כוונה בשני תחומים, בשחיטה ובתפילה במקווה. עכשיו, לפני שנתחיל את הסוגיות עצמן, נקדים שלוש הקדמות. הקדמה ראשונה זה שנשים לב שאנחנו לא עוסקים בשאלה של האם מצוות צריכות כוונה, אלא אנחנו מדברים על פעולות שאומנם הם גם מצוות, אבל כרגע אנחנו עוסקים בזה שהם יוצרים חלות, כלומר, טבילה מתהרת, שחיטה מתירה את הבהמה, והשאלה היא האם בשביל שהם יפעלו צריך לכוון. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה שצריך לחלק בין מעשה לכוונה, וגם בתוך כוונה בין כמה רמות של כוונה. אז קודם כל נחלק בין מעשה לכוונה. כלומר, מעבר לשאלה האם צריך כוונה, בשחיטה למשל יש גם דרישה שזה ייחשב המעשה של האדם. לעומת זאת בטבילה אין דרישה כזאת. זה לגבי המעשה, ועל זה אנחנו לא הולכים לדבר היום, נשים את זה בצד. עכשיו, גם בתוך העולם של כוונה או חוסר כוונה, נדבר היום על שלוש רמות, ונדגים את זה במקרים שלנו, כלומר בשחיטה ובטבילה. רמה א' שהיא הכי גרועה, זה שלא הייתה לו כוונה אפילו למעשה הטכני, כלומר בשחיטה למשל הוא זרק סכין, הוא הפיל סכין, ובמקרה זה שחט, בטבילה היא נפלה למים, או שהוא התכוון להכניס את הידיים בשביל משהו אחר, ובמקרה הוא טבל ידיים. זאת רמה א'. רמה ב' זה שהייתה לו כוונה לעצם המעשה הטכני, אבל לא לאופי של המעשה, כלומר בשחיטה הוא התכוון לחתוך את הצוואר של הבהמה, אבל הוא לא התכוון לזה במסגרת של שחיטה להתיר את הבהמה. בטבילה למשל זה שהתכוונה לרחוץ במים, והיא לא התכוונה שזה יהיה טבילה שמטהרת. זאת רמה ב', שיש את המעשה אבל אין את האופי. רמה ג' זה שיש את שני הדברים. אלה שלוש הרמות שנדבר עליהם היום, ואנחנו נראה איזה רמה צריך. אז נחזור עוד פעם על הרמות בשביל שנזכור. רמה א' זה שאין כוונה לא למעשה ולא לאופי של המעשה. רמה ב' זה שיש כוונה למעשה אבל לא לאופי. ורמה ג' זה שיש את שניהם. עד כאן הקדמה השנייה. הקדמה השלישית זה שכל מה שנדבר היום גם לגבי שחיטה וגם לגבי טבילה זה רק לעניין חולין. אבל לגבי שחיטת קודשים או טבילה בשביל קודשים, כאן ברור לפי כולם שצריך כוונה ועל זה לא נדבר השיעור. עד כאן ההקדמות, ועכשיו ניכנס לסוגיות עצמן. כאמור, נדבר על כוונה בשני תחומים, שחיטה וטבילה. בגמרא הם קצת מורבבים, אנחנו כאן ננסה לפצל אותם כמה שאפשר. אז התחום הראשון זה שחיטה, לגבי זה נראה את המשנה בלמד א' עמוד א', נראה דיוק של הגמרא במשנה, ואז על זה נראה שני דיונים. אז המשנה אומרת שאם סכין הייתה למשל מונחת על איזה שולחן, ומתחת ישן לו כבש, והסכין נפלה מעצמה ושחטה את הכבש. אומרת המשנה שזה פסול, זה מה שכתוב במשנה. עכשיו נשים לב שבמקרה הזה חסרים לנו שני דברים. גם חסרה כוונה, כי הרי הסכין נפלה מעצמה, אבל מעבר לזה גם חסר המעשה. והרי כמו שהקדמנו מקודם, בשחיטה חייבים שאת השחיטה יעשה אדם. ממילא מדייק את הגמרא שכיוון שהמשנה דיברה על חיסרון גם במעשה וגם בכוונה ושאז זה פסול, אז אם יהיה מקרה שיש חיסרון רק בכוונה ולא במעשה, אז יהיה קשר. כלומר למשל, אם הסכין לא נפלה מהשולחן אלא מהיד של האדם ואז היא שחטה, אז מעשה יש וכוונה אין, ולפי המשנה זה יהיה קשר. זה הדיוק של הגמרא, שלפי המשנה לא צריך כוונה, כלומר מספיק רמה א'. אז זאת המשנה, ועכשיו על זה נראה דיון בשני שלבים. שלב ראשון זה שבא רבא ואומר שבאמת זה מחלוקת עניים בין מי למי, בין רבי נתן לרבנן, שהם נחלקו לגבי אדם שזרק סכין לכותל והיא שחטה, אז גם כאן יש מעשה ואין שום כוונה, כלומר הוא לא התכוון בכלל לחתוך, שזה בעצם רמה א', והדעות הם שרבי נתן מכשיר ורבנן פוסלים. אז אומר רבא שהמשנה שלנו שדייקנו שהיא מכשירה ברמה א', היא כמו רבי נתן. זה רבא, ושואלת הגמרא, הרי רבא כבר אמר את זה בדף י"ב על המשנה בתחילת הפרק, שאם חרש שוטה וקטן שחטו ויש אנשים שמשגיחים אליהם שמשחטו כמו שצריך, זה קשר, וגם שם אין כוונה, כי הרי לחרש שוטה וקטן אין כוונה, ורבא הסביר שזה כרבי נתן שלא דורש כוונה בשחיטה. אז למה רבא צריך להדגיש פעמיים שלפי רבי נתן לא צריך כוונה? מסבירה הגמרא שיש פה שני חסרונות שונים קצת. אצלנו החידוש הוא שאפילו שזה רק רמה א', כלומר שאין לו שום כוונה אפילו לחתוך, גם זה בסדר לפי רבי נתן. שם בדף י"ב החידוש הוא שהיינו יכולים לחשוב שמילא מי שיכול לחשוב אבל לא חושב זה בסדר לפי רבי נתן. אבל שם שמדובר בחרש שוטה וקטן שאפילו אם הוא רוצה לכוון הוא לא יכול כי אנחנו לא מחשבים את המחשבה שלו, אז היינו חושבים שבזה גם רבי נתן יפסול, כמה שמלן שגם בזה הוא מכשיר. עד כאן השלב הראשון בדיון לגבי שחיטה. אמרנו שיש מחלוקת תנאים שלפי רבי נתן רמה א', שאין לו אפילו כוונה לחתוך, זה גם כשר, ולפי רבנן זה לא כשר. עכשיו בשלב השני נתמקד בדעת רבנן. אמרנו הרגע שרבנן פוסלים ברמה א', אבל אנחנו לא יודעים האם הם מצריכים את רמה ג', כלומר שהוא התכוון גם למעשה וגם לאופי של המעשה, שזה שחיטה, או שהם מסתפקים ברמה ב', כלומר שהוא התכוון לחתוך גם בלי שהוא התכוון לשחיטה. אז בשביל זה אנחנו נקפוץ לרגע לרבע התחתון של עמד א' עמוד ב' ונלקט מכאן שני משפטים שיעזרו לנו להבין את רבנן. אומרת שם הגמרא שגם לפי רבנן בשחיטה יש לימוד מיוחד שלא צריך כוונה גמורה. מאיפה לומדים את זה? מזה שלגבי קודשים כתוב לרצונכם תזבחוהו, כלומר צריך כוונה, מדייקים שדווקא בקודשים צריך כוונה גמורה, כלומר רמה ג' ומעלה, אבל בשחיטה לא צריך. אז מכאן אנחנו רואים שלא יכול להיות שרבנן דורשים את רמה ג', מצד שני הם חולקים על רבי נתן והם פוסלים ברמה א', ממילא המסקנה היא שלדעתם צריך את רמה ב'. עד כאן שני השלבים בדיון לגבי שחיטה. נסכם שראינו שיש מחלוקת תנאים בכוונה לגבי שחיטה, שלפי רבי נתן מספיק רמה א', ולפי רבנן צריך רמה ב'. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני בסוגיה, וזה לגבי כוונה בתבילה. בשביל זה אנחנו שוב חוזרים ללמד א' עמוד א', שבע שורות מלמטה, הגמרא פותחת במחלוקת המוראים לגבי אישה שנאנסה לטבול, כלומר היא טבלה בלי כוונה, שלפי רב הטבילה כשרה, ולפי רבי יוחנן היא לא. עוד פעם שנזכור, לפי רב זה בסדר, כלומר לא צריך כוונה, ולפי רבי יוחנן צריך. אז זאת המחלוקת בטבילה, ועוד מעט נראה ראיות לכאן ולכאן, אבל לפני זה נרצה להבין את היחס בין טבילה לבין שחיטה. אז לגבי זה עולה בגמרא בהמשך, עוד פעם, בחלק התחתון של עמד א' עמוד ב', שבעצם בזה בדיוק הם נחלקו, שלפי רב אין הבדל בין שחיטה לבין טבילה, ולפי רב יוחנן יש הבדל. עוד פעם, לפי רב אין הבדל, וממילא כמו שבשחיטה לא צריך כוונה, לפחות לא ברמה ג', אז גם בטבילה לא צריך. לפי רבי יוחנן יש הבדל, ולמרות שבשחיטה לא צריך כוונה, בתבילה כן צריך כוונה. זה באופן כללי, עכשיו נפרט קצת יותר. אז כאמור, לפי רב אין הבדל בין שחיטה לבין תבילה, ובשניהם לא צריך כוונה. אבל נזכיר שלמדנו בשחיטה שיש מחלוקת רבי נתן ורבנן עד כמה לא צריך כוונה. לפי רבי נתן לא צריך בכלל, כלומר אפילו רמה א', לפי רבנן צריך רמה ב', כלומר צריך כוונה לעצם המעשה. ממילא אומר רב פאפה שתי שורות לפני סוף למד א' עמוד ב', שאותו מקרה של תבילה שהיא ננסה לטבול שרב מכשיר, צריך להסביר אותו לפי מחלוקת רבי נתן ורבנן, שלפי רבי נתן שמספיק רמה א', כלומר שאפילו לא הייתה כוונה למעשה, אז גם כאן נפרש מדובר שהיא נפלה למים, כלומר אפילו לא הייתה כוונה למעשה של התפילה. לפי רבנן שצריך רמה ב', כלומר צריך כוונה למעשה ורק לא צריך כוונה לאופי של המעשה, אז גם כאן בתבילה נצטרך לפרש שהיא לא נפלה למים אלא הייתה לה כוונה למעשה, כלומר היא נכנסה למים בשביל לרחוץ, היא רק לא התכוונה בשביל לטבול, ואז כנראה היא נפלה קצת והיא נכנסה כבר עם כל הגוף, וזה נחשב תבילה לפי רב לפי רבנן. אז זה לגבי שיטת רב בתבילה. עוד פעם, אין הבדל בין שחיטה לבין תבילה. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שיש הבדל, ובתבילה צריך כוונה כנראה ברמה ג', ואילו בשחיטה מספיק פחות. למה בשחיטה מספיק פחות? כי כמו שאמרנו, יש לימוד מלרצונכם תזבחו, שבשחיטה לא צריך כוונה גמורה. אז עד עכשיו הבנו את מחלוקת רב ורבי יוחנן לגבי תבילה, ואמרנו האם זה כמו שחיטה או שלא. ועכשיו נשים את שחיטה בצד ונתמקד בתבילה וניגש לשלב הראיות במחלוקת הזאת בין רב לרבי יוחנן. את השלב של הראיות נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה שתי ראיות לטובת רב שלא צריך כוונה. שלב שני זה שתי קושיות על רב, כלומר ראיות לרבי יוחנן שכן צריך כוונה. ושלב שלישי זה קושיות על רבי יוחנן, כלומר עוד פעם ראיות שלא צריך כוונה. אז השלב הראשון כאמור זה שתי ראיות לטובת רב שלא צריך כוונה, זה נמצא שלוש שורות לפני סוף למד א' עמוד א'. ראיה ראשונה זה ממשנה במקוואות שאומרת שאם בא גל מהים ועלה באוויר ואז נחת על מישהו או על כלים, זה מטהר אותו. עכשיו הגמרא מבינה שמן הסתם מדובר כאן בלי כוונה, כי הרי לכלים אין כוונה, אז מן הסתם המקרה של האדם זה גם כן כמו הכלים בלי כוונה. אז זאת ראיה לרב לרמה א', כלומר שלא צריך שום כוונה, אפילו לא כוונה לעצם המעשה. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, מי אמר אולי מדובר כאן שיושב על החוף וממש מחכה שיבוא הגל ויעלה עליו, ואז יש כוונה, וממילא אין מכאן ראיה לרב. אז את הראיה הראשונה דחינו, רק בסוגריים נעיר שהגמרא אומרת שאם זה המקרה, אז מה החידוש? הרי ברור שזאת תבילה כשרה. מסבירה הגמרא שהייתה הווה מינה שנגזור שזאת לא תבילה כשרה, כמה שמלן שזה כן ולא גוזרים. למה שנחשוב שנגזור? אז יש שתי הצעות. הצעה אחת זה שנגזור עתו חרדלית של גשמים, כלומר אם מהגשם נוצר איזשהו זרם של מים במורד הר, אפילו שיש 40 סאה זה לא נחשב ביחד ואי אפשר לטבול בזה, אז היינו חושבים שגם בגל זה ככה כמה שמלן שלא. הצעה שנייה לגזרה זה שמה שאמרנו שהתבילה של הגל כשרה זה דווקא במקום שבו הוא נוחת עליך על הקרקע, אבל אם אתה מטביל למשל כלי בחלק העליון של הגל שנמצא באוויר, זה לא טבילה כשרה, אז היינו חושבים שנגזור כבר על כל הגל כמה שמלן שלא גוזרים. בכל אופן, זה היה בסוגריים לגבי מה החידוש. ניסינו להביא מכאן ראיה לרב שלא צריך כוונה, אבל דחינו שכאן מדובר שיש כוונה, ואנחנו עוברים לראיה השנייה שאותה הגמרא עצמה לא תדחה, הראשונים ידחו. הראיה הזאת היא ממשנה במכשירין, שהנושא העיקרי שלה זה הכשרת פירות לקבל תומה, אבל אנחנו כאן לא ניכנס לזה, רק נדבר על מה שנוגע אלינו, וזה שאם אדם יש לו ידיים טמאות, כלומר תומה דרבנן, והוא רואה פירות בתוך המים, והוא מכניס את היד בשביל להוציא אותם, אז אפילו שבכלל לא הייתה לו כוונה להכניס את הידיים למים, אלא הוא פשוט עשה את זה בשביל להוציא את הפירות, המים מתארים לו את הידיים. אז הנה עוד פעם אנחנו רואים שבטבילה לא צריך כוונה. זאת הראיה השנייה לטובת רב, על זה הגמרא לא מביאה דחייה, אבל הראשונים אומרים שרבי יוחנן יכול לומר שבאמת בנטילת ידיים לא צריך כוונה, אבל זה לא ראיה לטבילה, ששם זה חמור יותר וכן צריך כוונה. בזה סיימנו את השלב הראשון, הבאנו שתי ראיות לטובת רב ודחינו, ועכשיו ברבע העליון של המדע אלף עמוד ב' נראה שתי קושיות על רב, כלומר ראיות לרבי יוחנן שכן צריך כוונה, וגם את שתיהם אנחנו נדחה. שתי הקושיות הן מאותה משנה בחגיגה שמדברת על כוונה בתבילה. המשנה שם אומרת שני דברים. דבר אחד זה שאם אדם בתבילה שלו יתכוון בשביל דבר אחד, זה לא יכלול דברים שהם ברמה גבוהה יותר. כלומר, למשל, אם אדם טבל והוא יתכוון שהוא טבל בשביל לאכול חולין בתערה, זה לא יעזור לו לאכול גם מעשר שני. זה דבר אחד שהמשנה אומרת. דבר שני אומרת, אם הוא לא יתכוון בכלל, אז התבילה לא עלתה לו. אלה שני הדינים במשנה, ומשניהם הגמרא רוצה להוכיח לטובת רבי יוחנן. ההוכחה מהדין הראשון שהוא טבל והוא התכוון לחולין וזה לא תופס למעשר, זה מעצם זה שהמשנה מדברת פה על כוונה. הנה אתה רואה שחייבים כוונה גם לחולין, אבל דוחה הגמרא שזה לא אומר שחייבים כוונה, זה רק אומר שאם הוא כיוון לחולין זה לא תופס למעשר, אבל באמת הוא יכל לחולין לא לכוון בכלל. אז תראיה מהדין הראשון דחינו, אבל מהדין השני זה לכאורה יותר מפורש. בדין השני כאמור כתוב שאם הוא לא כיוון בכלל זה לא עלה לו, ובפשטות מה הכוונה? שזה לא עלה לו בכלל, אפילו לא לחולין. דוחה הגמרא שזאת לא הכוונה, אלא הכוונה היא שזה לא עלה לו למעשר, אבל לחולין זה באמת כן עלה לו, ובאמת הגמרא מביאה ברייתא שאומרת בדיוק את זה, שאם הוא לא כיוון אז לחולין התבילה עולה ולמעשר התבילה לא עולה. עד כאן שתי הקושיות על רב והתירוצים, ועכשיו באמצע למד א' עמוד ב' אנחנו שוב חוזרים לרבי יוחנן ונקשה עליו שתי קושיות. הקושיה הראשונה זה ממה שהרגע אמרנו. הרי הרגע אמרנו שיש ברייתא שכתוב במפורש שגם אם הוא לא כיוון בתבילה, התבילה מועילה לחולין. אז הנה קושיה על רבי יוחנן שאמר שגם לחולין חייבים כוונה. זאת הקושיה הראשונה, ולקושיה הזאת אומרת הגמרא שבאמת אין לה תשובה, ולכן היא נאלצת לומר שבאמת זה מחלוקת תנאים. כלומר, מצד אחד הברייתא הזאת היא כמו רב שאומר שלא צריך כוונה, אבל מצד שני אנחנו נמצא טענה אחר שבאמת יאמר כמו רבי יוחנן שכן צריך כוונה. מי הוא אותו טענה? מצאנו את רבי יונתן בן יוסף. רבי יונתן בן יוסף אומר במפורש בברייתא שצריך כוונה בתבילה, והוא גם מביא לזה מקור. הוא לומד את זה מצרעת הבגד. בצרעת הבגד לא ניכנס לכל התהליך, אבל באופן כללי לומר שיש פעמיים כביסה. פעם ראשונה הכוונה היא כביסה כפשוטו, פעם שנייה שזה אחרי שבוע כשרוצים לטהר את הבגד, אז כאן לא מדובר בכביסה רגילה אלא בתבילה. עכשיו לגבי אותה פעם כתוב וחובס שנית. למה כתוב שנית? הרי אנחנו יודעים לספור ולראות שזאת הכביסה השנייה, אלא מסביר רבי יונתן שזה בא להקיש בין הכביסה הראשונה לשנייה. כמו שהראשונה היא ודאי מדעתו, כי הרי אדם לא מחבס בגד בטעות בלי כוונה, אז גם השנייה שזה התבילה במקווה היא מדעתו. זה המקור של רבי יונתן שתבילה צריכה כוונה. אז זאת הייתה הקושייה אחת על רבי יוחנן, ותרצנו שזה מחלוקת תנאים. הקושייה השנייה, שאותה בעצם כבר ראינו בהתחלת הדברים, זה השוואה בין תבילה לבין שחיטה. הרי כמו שאמרנו, סתם משנה שלנו אומרת כרבי נתן שלא צריך כוונה, אז למה אצלנו בשחיטה לא צריך, ולפי רבי יוחנן בתבילה צריך? עונה הגמרא, כמו שכבר אמרנו מקודם, שזה כי בשחיטה יש לימוד מיוחד שלא צריך כוונה, לומדים את זה מזה שבקודשים צריך כוונה, אז מדייקים שבחולין לא צריך. עד כאן הסבב של הקושיות על רב ועל רבי יוחנן, ונזכיר שגענו למסקנה שזה בעצם מחלוקת תנאים. בזה סיימנו את עיקר הסוגיה הזאת, אבל עכשיו רק לסיום, ממש בשורה האחרונה בלמד א' עמוד ב', הגמרא חוזרת לרגע לשחיטה, שכאמור שם אם אין כוונה, אז רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים, והגמרא מביאה למחלוקת שלהם יישום נוסף, וזה לגבי פסילת פרה אדומה. בשביל להבין את זה נקדים שבפרה אדומה כתוב ושחט אותה, ומזה אנחנו לומדים שני פסולים. פסול אחד זה שתוך כדי שחיטת הפרה הוא לא יעשה גם מלאכה אחרת, למשל שתוך כדי הפרה הוא גם חותך דלת, זה פסול אחד, וזה פסול דווקא אם הוא עושה את המלאכה בכוונה, כי אם זה לא בכוונה זה לא נחשב מלאכה. פסול שני זה שהוא לא ישחט את הפרה ותוך כדי גם ישחט בהמה אחרת. עכשיו הפסול הזה תלוי בהגדרה של שחיטה, וממילא אם הוא שחט את הבהמה השנייה שלא בכוונה, אז זה תלוי במחלוקת רבנן ורבי נתן. לפי רבנן שחייבים כוונה, אז השחיטה השנייה פסולה וממילא השחיטה של הפרה כשרה. לפי רבי נתן שזה קשר גם בלי כוונה, אז השחיטה השנייה כשרה וממילא שחיטת הפרה פסולה. זה מה שאומר רבא, והגמרא שואלת מה החידוש, ומסבירה הגמרא שהחידוש הוא שהיינו יכולים לחשוב שהפסול הזה של שחיטת בהמה נוספת זה דווקא אם הוא שחט פרה דומה נוספת, אבל סתם שחיטה של בהמת חולין אולי לא פוסלת, כמה שמלן שגם זה פוסל. עד כאן היישום הנוסף למחלוקת רבנן ורבי נתן, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי כוונה בשחיטה ובתפילה. אנחנו עוברים לחלק השני, שזה המשנה הבאה בלמד ב' עמוד א', וזה יהיה הרבה יותר קצר. הנושא של החלק השני זה פסול שהייה, כלומר אם הוא מפסיק באמצע תהליך השחיטה ואז ממשיך, אז השחיטה פסולה. המשנה מתמקדת בשני דברים, דבר אחד זה למה הוא שהה, כמו שהוא היה עייף או שהבגדים שלו נפלו, דבר שני זה כמה זמן הוא צריך לשהות בשביל שזה ייחשב שהייה וזה יפסול. אז לגבי זה המשנה מביאה שתי דעות, תנא קמא אומר כדי שחיטה, ורבי שמעון אומר כדי ביקור, הגמרא מסבירה את שתי הדעות. אז תנא קמא כאמור אומר שזה כדי שחיטה, ורב מסביר שהכוונה היא לא כמה זמן לוקח לסיים את השחיטה הזאת, אלא לזמן שלוקח לשחוט עוד בהמה. עכשיו לגבי שיעור הזמן הזה עדיין צריך לברר שני דברים. דבר אחד זה כמה מתוך תהליך השחיטה אנחנו מחשבים בזמן הזה, כלומר רב ורבי יוחנן אומרים שהכוונה היא לזמן של השחיטה עצמה, רבי חנינה נותן קצת יותר זמן והוא אומר שזה גם זמן שמטילים את הבהמה על הקרקע פלוס הזמן ששוחטים, ובמערב ובשם רבי יוסי בר חנינה הקלו עוד יותר ואמרו שזה הזמן שמגביהים, מטילים ושוחטים. אז זה ברור אחד, כמה מתוך תהליך השחיטה. ברור נוסף זה שחיטה של מה, כלומר רב ורבי יוסי ורבי חנינה אומרים שכל פעם בודקים לפי מה שהוא שוחט עכשיו, כלומר אם הוא שוחט למשל עוף, אז הזמן שפוסל זה הזמן שלוקח לשחוט עוד עוף. אם הוא שוחט בהמה גסה, אז בהמה גסה, בהמה דקה, אז בהמה דקה, זה דעת המחמירים. לעומת זאת שמואל ורבי יוחנן מקלים ונותנים יותר זמן, והם אומרים שגם אם הוא שוחט עוף הוא יכול לשער לפי הזמן של בהמה. עד כאן שני הבירורים על דעת תנא קמא, שאמר שמה שפוסל זה הזמן שלוקח לשחוט עוד פעם. רבי שמעון לעומת זאת אומר שזה כדי ביקור, והגמרא מסבירה שהכוונה היא כמה זמן ייקח לשוחט עצמו לבדוק את הסכין. עד כאן השלב הראשון שבו הסברנו את הדעות במשנה לגבי הזמן, עכשיו שלב שני נראה עוד שלוש הערות ובזה נסיים. הערה ראשונה זה של רבא, שהוא אומר שאם אדם משתמש בסכין רעה, כלומר סכין שהיא לא חדה כל כך וזה לוקח לו המון זמן לחתוך את הסימנים, אפילו שזה לוקח לו כל היום כולו, זה לא נחשב שיהיה. זאת הערה ראשונה, עוד רגע נאמר עליה עוד משהו. הערה שנייה גם היא של רבא, הוא שואל מה קורה אם אדם שהה כמה פעמים, אבל כל פעם שהיא הקצרה מהשיעור שפוסל, האם מצרפים את כל השיעות הקטנות ביחד וביחד הם פוסלות? זאת השאלה של רבא, והגמרא חושבת שלכאורה אפשר להוכיח מהמימרה הקודמת של רבא לגבי הסכין הרעה, שזה לא מצטרף. למה? כי הגמרא הניחה שאם לוקח לו יום שלם לחתוך את הסימנים, כנראה שהוא שהה שיעות קטנות בינתיים, והנה אנחנו רואים שזה קשר לפי רבא, אז כנראה שהשיעות הקצרות לא מצטרפות. זאת אהב המינה של הגמרא, אבל דוחה הגמרא שאולי זה לא נכון, יכול להיות שבמקרה של הסכין הרעה מדובר שהוא חותך כל היום כולו בלי להפסיק לרגע, ואולי דווקא בגלל זה זה קשר, ואי אפשר להוכיח משם למקרה שהוא עשה הפסקות קטנות. זאת הערה שנייה לגבי הפסקות קטנות. הערה שלישית זה של רב הונא ברי דרב נתן, מה קורה אם הוא שחט את רוב הסימנים, ואז אם הוא היה מפסיק, השחיטה הייתה כשרה, אבל הוא לא הפסיק לגמרי, אלו הפסיק כדי שהייה, ואז הוא המשיך וחתך את המיעוט. האם אנחנו אומרים שכיוון שהשהייה הייתה אחרי הרוב, אז היא לא פוסלת, או שאנחנו אומרים שכיוון שהוא המשיך, אז הכל שחיטה אחת, והייתה בשחיטה הזאת שהייה, אז היא פוסלת, ועל השאלה הזאת, הגמרא נשארת בתיקו, עד כאן החלק השני של השיעור לגבי שהייה. בזה הגענו למשנה בתחתית למדבט עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא של החלק הראשון היה כוונה בשחיטה ובתבילה. בהתחלה דיברנו על שחיטה, ראינו מחלוקת רבנן ורבי נתן שלפי רבנן צריך כוונה, לפי רבי נתן לא. על זה היה לנו שני דיונים. דבר אחד, למה רב מביא את המחלוקת עוד פעם כאן, הוא כבר הביא את זה בדף י"ב, והסברנו שכאן החידוש הוא שאפילו שאין לו כוונה אפילו לעצם החיתוך, גם זה קשר לפי רבי נתן. דבר שני, שאלנו איזה רמה של כוונה רבנן דורשים, וראינו שהם לא דורשים כוונה לשחיטה, הם רק דורשים כוונה לעצם החיתוך, קראנו לזה רמה ב'. זה היה לגבי שחיטה. לגבי תבילה יש מחלוקת רב ורבי יוחנן שלפי רב זה בדיוק כמו שחיטה וצריך רמה א' לפי רבי נתן ורמה ב' לפי רבנן. לפי רבי יוחנן זה שונה משחיטה וצריך כוונה גמורה. זאת המחלוקת, וראינו ראיות לכאן ולכאן. בהתחלה ראינו שתי ראיות לטובת רב, אחת מגל שנתלש מהמים ונפל על הדם אז הוא מטהר אותו, אבל דחינו שאולי שם מדובר שיש כוונה. ראיה שנייה שהוא מכניס את היד להוציא את הפוח מהמים והידיים שלו טהורות, אבל גם את זה הראשונים דחו ואמרו אולי זה דווקא מטילת ידיים, אבל אבל זה לא ראיה לטבילה במקווה. אז את שתי הראיות לרב דחינו, אחר כך הבאנו שתי ראיות לרב יוחנן מאותה משנה בחגיגה, ששם רואים לכאורה שצריך כוונה בטבילה, אבל דחינו שזה רק למעשר שני, אבל בשביל חולין לא צריך כוונה, ואמרנו שיש גם ברייתא מפורשת שכך אומרת, וזה החזיר אותנו עוד פעם לקושיות על רבי יוחנן, כי הרי הרגע אמרנו שיש ברייתא מפורשת כרב, ובאמת אמרנו שזה מחלוקת תנאים, אותה ברייתא היא כרב שלא צריך כוונה, אבל רבי יונתן בן יוסף אומר שכן צריך כוונה, והוא לומד את זה מהקש לגבי צרת הבגד, עד כאן לגבי טבילה. לסיום החלק הזה ראינו עוד יישום של המחלוקת בשחיטה, לגבי שחיטת פרה אדומה עם שחיטה של בהמה אחרת שלא בכוונה, שלפי רבי נתן, כיוון שזה כשר, זה פוסל את הפרה, אפילו שלא מדובר בפרה, אלא בחולין, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על פסול שהייה, שלפי תנקמה הזמן של שהייה זה כדי שחיטה של בהמה נוספת, לפי רבי שמעון כדי בדיקה של הסכין. לגבי הזמן של תנקמה ראינו מחלוקת כמה מתוך תהליך השחיטה כלול, האם רק השחיטה, הטלה ושחיטה או הגבהה, הטלה ושחיטה, וגם ראינו מחלוקת מה הזמן למשל כשהוא שוחט עוף, האם כשחיטת עוף או כשחיטת בהמה. לסיום ראינו שלוש הערות, הערה אחת אם הוא פשוט לוקח זמן כי הסכין לא מספיק חדה, זה לא נחשב שהייה. הערה שנייה זה שאלה האם שהיות קטנות מצטרפות, והגמרה לא עונה, והערה שלישית, מה קורה אם הוא שהה במיעוט סימנים, וגם על זה הגמרה נשארת בטייקו, כל טוב.
1: וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

כן, שלום שלום מאזינים יקרים, עד השם ברוך, אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב עם רבי אופיר. אני בטוח שתיהנו. המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית.

אנחנו בעזרת השם ברף נעבור לסיפור על הבעל שם טוב, שכן זה סגולה לכל מיני הצלחות שבחיים, בפרט מוצאי שבת קודש, לספר סיפורים, בפרט ממורינו ורבינו הבעל שם טוב, איש פלאי מאוד, אבי החסידות, סבו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, איש אשר הוריד הרבה אור לעולם. יש כזה סיפור חסידי שמספרים העולם, שכאשר העולם היה חשוך בתקופה של לפני 250 שנה, משהו כזה, בארצות אירופה, כאשר באמת עול הגלות היה כבד מאוד, ועם ישראל היו נתונים במצב של דכדוך הנפש מאוד מאוד גדול, בפרט אלה שהיו עם בעיות של פרנסה והיו גרים כל מיני מקומות מרוחקים מיישובי ישראל, כל מיני אנשים שהתקנו בשם עמי ארצות, והם כמעט ונשתה גבורתם בעניין הזה של היהדות, כמעט והתייאשו מיהדותם. כך מספרים החסידים, שכאשר בשמיים ראה השם יתברך את המצב של עם ישראל, אז הוא נתן שאגה גדולה בשמיים וצעק ישראל, ומהשאגה הזאת התנתקה נשמתו של רבי ישראל בעל שם טוב מתחת כיסא הכבוד, וירדה לעולם כדי לנחם ולחזק ולהדריך את עם ישראל גם בתוקף הגלות המרה והנוראית.

רבי ישראל בעל שם טוב נולד לאביו ולאמו. אביו קראו לו רבי אליעזר, היה גם כן צדיק גדול, ואמו שרה. ולעת זקנותם נולד מורינו ורבנו רבי ישראל בעל שם טוב. למעשה בגיל 3 הוא התייתם מאביו, ובגיל 5 התייתם מאמו, וכך מצא את עצמו לבד בעולמו של השם יתברך. אבל יחד עם זאת צייד אותו אבא שלו עליו השלום בצוואה, וכך אמר לו אביו הקדוש לפני שנפטר: ישראל, אל תפחד משום דבר שבעולם, רק מהשם יתברך לבדו, בטח עליו והוא יעשה. וכך יישם רבי ישראל בעל שם טוב את צוואת אביו, ובגיל צעיר מאוד כבר מצא את עצמו ביערות העד של אוקראינה, מתבודד ומתפלל להשם יתברך בכל ליבו. מגיל צעיר כבר יישם הבעל שם טוב את צוואת אביו, וכן לאט לאט הלך ונעשה לגדול ישראל, עד שהוא נעשה גדול.

כך, לפי המסורת, מספר לנו הבעל שם טוב בעצמו, בן 5 שנים הייתי, כשנתייתמתי מאבי ומאמי. דברי צוואתו האחרונים של אביו הקדוש, רבי אליעזר, היו, כמו שאמרנו מקודם, ישראל, אל תירא משום דבר, רק מהשם יתברך לבד. ובהתאם לציוויו של אבי, השתוקקתי מאוד ללכת לשדות וליער העמוק, שעל יד עיירתי, משגמרתי את לימודיי בחיידר, הייתי הולך לשדה וחוזר בעל פה את אשר למדתי בחיידר. הייתי הולך ומשנן ומתפלל ומתבודד אל השם יתברך. וכך נמשך הדבר כשנתיים. פעם אחת בבואי ליער, אחרי מניין הוותיקין, תפילת שחרית בזמנה, שמעתי קול אדם. הלכתי אחרי הכל וראיתי יהודי עומד מעוטף בתלית ותפילין ומתפלל בהתלהבות כזו שלא ראיתי מימיי. התחבאתי מאחורי האילנות, אומר הבעל שם טוב, ונהניתי מתפילתו של יהודי זה. התפלאתי מאוד וחשבתי שזהו בוודאי יהודי קדוש, אחד מהלמד וו הצדיקים. הצדיק סיים את תפילתו, הסיר מעליו את התפילין והתלית, והחל לומר תהילים במתיקות רבה. זמן ממושך ישב עוד היהודי ולמד בתענוג רב, אחר אסף את ספריו ואת התלית והתפילין שלו וניחם בסק, ויצא לדרך כשהוא עמוס סק על כתפו ומקל בידו. יצאתי, מספר הבעל שם טוב, אני ממחבואי וצעדתי לקראתו. מי שראני, שאלני, כיצד באת, ילדי הקטן, לבדך היערה? עניתי לו כי אוהב אני את השדה ואת היער, משום שכאן אין אנשים בעלי גאווה ושקרנים. יתום אני בלי אב ובלי אם, ואבי עליו השלום אמר לי לפני פטירתו, ישראלצ'יק, אל תירא מכלום, רק מהשם יתברך לבדו, ולכן אני לא ירא מהיער. משנודע ליהודי שאני בנו של רבי אליעזר, הוציא מסקו מסכת פסחים ולמדתי זמן ממושך. לאחר מכן הלכתי עם היהודי הזה מבלי לדעת להיכן אנו הולכים. בדרך נידודינו היינו מתעכבים בערים ובעיירות שונות, בכפרים וביישובים. שמו של אותו יהודי לא ידעתי. כל יום היה לומד איתי ואף פעם לא ראיתי ולוקח נדבה מבני אדם, ובמשך כל הזמן הזה פרנס אותי. וכך נמשך הדבר כ3 שנים, ולאחר מכן העביר אותו צדיק את רבי ישראל אל צדיק אחר מאותם חבורה של 36 צדיקים נסתרים שבאותו הדור. וכך הלך וצמח ופרח לו רבי ישראל בעל שם טוב בהסתר מוחלט. עד שנעשה איש אלוקים ממש. איש מופת היה בעל שם טוב, ויש המון המון סיפורים על הבעל שם טוב הקדוש. עזרת השם יתברך, היא רצון שבמוצאי שבתות נזכה ככה להזכיר את הראשי פרקים של הסיפורים הנפלאים של אותו יהודי קדוש, אבי החסידות. נתחיל אולי בסיפור הזה של נכדו הצדיק רבי משה חיים אפרים, ששימש כרב בעיר סידלקוב. הוא כתב ספר נפלא שנקרא דגל מחנה אפרים, ושם בפרשת וישלח הוא מספר סיפור שזקנו סיפר, שפעם אחת עבר את נער הדינסטר, הלוא נער גדול באוקראינה, בלי להזכיר שום שם. רק היה מניח חגורתו ועבר עליה ואמר שעבר בכוח אמונתו הגדולה. שכן זה ידוע שגדולי הצדיקים יכלו לעשות כל מיני דברים נפלאים שבעולם, כל מיני ניסים על ידי שמות שהזכירו, ובכוח תורת הנסתר. ורבי ישראל בא לגלות בעולם את האמונה הטהורה והפשוטה, ובכוח האמונה הזאת, כך מספר רבי ישראל בעל שם טוב, שהוא עבר את הנער הזה.
יוחנן הצדיק רבי יצחק אייזק מקומרנה מביא גם כן בספרו נוצר חסד בפרק שישי את הסיפור הזה שסיפר רבי ישראל בעל שם טוב ומוסיף על כך שמימיו לא השתמש בעל שם טוב זכרונו לברכה בשום שם וסיפר שבעת היותו עדיין עול לימים עוד ילד צעיר לימדו רבו המובהק הנביא אחיהו השילוני את כל השתמשות השמות להבין ולהורות ומחמת שהיה עדיין צעיר חשק לראות אם יש בכוחו לעשות איזושהי פעולה והניח חתיכת בגד על הדינסטר, אותו נהר ועבר אותו על ידי שהשתמש בשם ועל זה עשה תשובה כל ימיו והרבה בתעניות לתקן פגם זה וסופו של תיקון זה היה כאשר נצרח פעם אחת לעבור את הדינסטר מחמת סכנת מוות רדפו אחריו ישמעילים והניח חגורה על הדינסטר ועבר אותו בלי שום שם רק על ידי כוח האמונה הגדולה באלוקי ישראל וכל זה זכה על ידי ריבוי ההתבודדות והתפילות ולימוד התורה לשמה ודבקות נפשו בקונו בכל עת ורגע

וזה בעצם מה שהנחיל לנו הבעל שם טוב הקדוש, אותה אמונה תמימה וטהורה, והשם יתברך בפשטות, בשמחה, באהבה. שמעתי עוד סיפור פעם שזה יהודי אחד, איש פשוט, היה יושב ביער ואומר את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, שכן עם הארץ היה אותו יהודי ולא ידע בקושי קרוא וכתוב, אבל מכיוון שמצא ספר קודש היה יושב וקורא אותו יומם ולילה ביערות, והיה היום ופגש אותו הבעל שם טוב הקדוש. ומסופר שראה הבעל שם טוב שהוא קורא את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, מי מודה אני לפניך ועד 13 עיקרים ועד אחרי זה, וכך הולך לו מתפלל שחרית, מנחה, ערבית וחוזר חלילה כל היום כולו. אמר לו הבעל שם טוב, יהודי יקר, יש זמן לשחרית ויש זמן למנחה ויש זמן לערבית. ואותו יהודי אמר לו, אם כן, הורני נא רבי הקדוש, מתי להתפלל כל דבר? ויקח הבעל שם טוב איזה כמה מקלות וישים לו אחד בשחרית, אחד במנחה, אחד בערבית, כדי לעשות לו סמניות כאלה, כדי שיוכל להתפלל כל דבר בעיתו ובזמנו. ואז המשיך הלאה הבעל שם טוב בדרכו, והגיע שוב לאיזה נער, ושוב לקח את חגורתו ופרס אותה על הנער, והנער נבקע לשניים, ועבר הבעל שם טוב את הנער. ולאחר שעבר את הנער, מסופר שפתאום הייתה רוח שערה גדולה, והרוח הזאת העיפה את המקלות מהסידור של אותו יהודי פשוט, והיהודי נבהל כי רצה באמת להתפלל הכל בעיתו ובזמנו, והיה רץ אותו יהודי אחרי הבעל שם טוב, והיה את אותו מופת שעשה הבעל שם טוב כאשר שם את חגורתו על הנהר. והיהודי התמים הזה, בלי לחשוב הרבה, כאשר ראה את הבעל שם טוב עושה כך, כמו כן גם הוא עשה, לקח את חגורתו, זרק אותה על הנער ועבר את הנער, והגיע לבעל שם טוב ואמר לו, מורי ורבי, איבדתי את המקלות, אנא שים לי שוב את המקלות אלה שאני אדע מתי להתפלל כל דבר. והשתומם הבעל שם טוב וישאל אותו, איך עברת את הנער? ויספר לו, כמו שאתה עשית, כך גם אני. ואומר לו הבעל שם טוב, תמשיך הלאה כך בדרכך, כן אתה צריך מקלות. זה הדבר שגילה הבעל שם טוב, שנשמת כל יהודי ויהודיה, כה יקרים לפני השם יתברך, שכאשר עושים דברים בתמימות ובפשיטות, אדם כי לפעמים טועים, אבל מרוב הדבקות והרצון לעשות רצון השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כדברים גדולים שעושים גדולי הצדיקים ואולי אף יותר.

וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אתם יודעים, היה רבי יהושע מגלנטה, שמעתם עליו? הוא היה לפני בערך 110 שנה, לפני מלחמת העולם השנייה. את הראשונה, את השנייה, הוא היה בתקופה באמצע, לפני מלחמת העולם הראשונה השנייה. והיה כמה קהילות שהיו רבנים שם, שהגיעו לשם, וכל רב בא לקהילה, אמר להם, לא תאונה לכם רעה, הכל יהיה בסדר, לא יקרה לכם כלום, יהיה לכם שמירה מהשמיים, שרו פה, הכל יהיה בסדר. ואותה קהילה נטבחה כולה ונרצחו. רב יהושע מגלנטה, שהוא הגיע לאיזו עיירה, אז הוא אמר להם, היהודים שהיו שם, אמר להם, אני אגיד לכם את כל האמת. אתם עומדים להישחט, עומדים לטבח, אני מציע לכם שתחשבו טוב, שלא תפגימו בקורבן, שלא יהיה מחשבת פיגול, אתם קורבנות, אתם עכשיו עומדים למות על קידוש השם, קבלו את זה באהבה, אל תחשבו מחשבת פיגול, שלא תפסו את הקורבן, אתם בעצמכם תהיו הקורבן. וכך באמת היה, ואותה קהילה באמת קיבלה לעצמה תשובה, והכינה את עצמה והסתלקו. ומה פה בא הרמז להגיד לנו? יש במעשה הזה הרבה הרבה עומק. יש גם כזה דברים של רבי המריד מבלז, רבי השכר דורוקח, מה שלמדו חכמים במסכת יומא בדף מ"ב עמוד א', שלמעשה אם אנחנו נסתכל אנחנו נראה שהרבה פעמים אנחנו רואים מציאות בעולם שאדם, לפעמים אומרים לבן אדם דברי חיזוק, מחזקים אותו, אבל את האמת לא אומרים לו. ומה שאני בא להגיד זה שכמה שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא בתפילות והכל, אבל צריך לדעת שהשם יתברך זה אל אמת, וצריך לדעת מאוד מאוד מאוד מאוד להיזהר בדרך שלו. אתם יודעים, העולם תמיד מפחד מלהתעסק עם קרישים, עם נחשים, עם פושים. יש לעולם יראה, תמיד כל אדם ירא. הוא אומר, אני לא אתעסק עם אנשים כאלו, אני לא מתעסק. מפחד שהם יזיקו אותי, לא רוצה להתעסק איתם. אבל עם השם יתברך, כולם לא מפחדים להתעסק. עושים מה הם רוצים. כל אחד עושה כל מה שהוא חפץ. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא דימית היות תהיה כמוך. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה חושב שאני כמוך, אני לא רואה אותך. אתה, אדם כאילו לא רואה את השם, אז הוא מרגיש שגם הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. ומפה למעשה מתחילה עירת שמיים אמיתית. שעכשיו אנחנו מתקרבים לראש השנה, ליום כיפור, לימי המשפט, והקדוש ברוך הוא שופט כל אחד מאיתנו. ולמעשה, על מה המשפט הזה? אתם יודעים, המשפט שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו ואומר, מה אני משאיר אתכם בעולם? מה אתם עושים? מה אתם משנים את העולם? עכשיו כל אדם נידון, נידון האדם, שופטים אותו, ראש השנה מגיע, כולם נבראים, כולם עוברים לפניו כבני מרון, אחד אחד, הקדוש ברוך הוא, כולם נזכרים בזכירה אחת, ברגע אחד נידונים כולם. ולמעשה המשפט הזה, הבריות, הקדוש ברוך הוא דן אותם, האם לחיים או למוות. דנים את האדם, אומרים לו, מה אתה עושה פה בעולם? מה אתה עושה? מי אתה? מה אתה? מה, למה להשאיר אותך פה בעולם? כל שנה את אותו משפט יש. כל שנה השטן אומר, יאללה. קח אותו, זה, הוא כבר כל שנה אותו דבר, הוא לא משתנה, בן אדם הזה אין בו תקנה, הוא כל מסתובב ככה, הוא לא משתנה. יאללה, סיים איתו, קח אותו. הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר לו, אני אחפש בו כף זכות. מגיעים סנגורים, מגיעים מצוות, מעשים טובים, צדיקים, מידת החסד, אומרים, תנו לו עוד שנה, תנו לו עוד אפשרות. וככה זה מתגלגל. אחרי זה דנים את האדם, יום כיפור. מה זה אומר? אם סימנו את האדם הזה שאומרים, טוב, בוא נחכה, תראו, הוא לא משתנה, הוא לא זה, אבל עדיין הוא תלוי ועומד. זאת אומרת, אין לו הרבה זכויות, בצד אחד גם אין לו הרבה עבירות, לא יודעים מה לעשות איתו, משאירים אותו תלוי ועומד עד יום הכיפורים. יום כיפורים הוא מתאמץ יותר, הוא משקיע יותר, מתפלל יותר בכוונה, יותר מצטער, אומרים, תעבירו אותו. במה אני בא להגיד לכם? בשביל לחיות צריך מטרה. אנחנו חיים פה בעולם הזה בלי מטרה. לחיות כל יום, לקום לבוקר ולערב, לחשוב שזה להעביר עוד יום ועוד לילה, ואמר פעם הרבי מקוצק, אמר, אני כל כך חפץ לראות את העתיד שכל העולם יגיע אליו. כך הוא אמר פעם. איפה העתיד הזה שכל העולם רץ ויגיע אחריו? זה העתיד הזה שכולם רצים אחרי העתיד. כל הזמן אדם קם, אומר, הוא עובד בשביל איזה יום שיגיע, ולמעשה היום הזה אף פעם לא יגיע אותו יום. ולכן צריך תמיד לתת, תמיד את הדעת שלנו על התכלית האמיתי. כי בשעה שבן אדם בסוף מקדיש את השעה, אי אפשר לעזור יותר. תמיד אני אומר שהחותם נחתם בטבעת המלך, אין להשיב, אי אפשר להשיב אחורה. אם הקדוש ברוך הוא חותם את החותם, ונגזר מה שנגזר על אדם, לא יכול לצאת מזה כבר. לא יעזור, אי אפשר כבר לעזור. אבל לפני, אפשר. וכל מה שאתם רואים בעולם, אנשים שהתגלגל עליהם, שבסוף הולכים מן העולם, אפשר תמיד להציל על ידי שינוי, מעשים, מחשבות והתנהגות טובה. אנחנו צריכים להיות אנשים טובים יותר, וגם מצד אחד להראות מה הסיבה שלנו בעולם הזה. מה אנחנו חיים בעולם? מה אנחנו עושים? איך אנחנו משתנים? הרי אנחנו פה בעולם הזה אורחים. אנחנו למעשה לא פה, זה לא הבית שלנו. זה לא הבית שלנו. כל אחד זה כמו בית מלון. הוא שוהה פה לילות. אנחנו שוהים פה בעולם הזה לילות. כמה עולה לילה? לא יודעים כמה עולה, אבל כל לילה אנחנו חיים פה בחסד של השם. כותב רבי יעקב חולי במעם לועז, שמעתם? בעל המעם לועז, הוא כותב בפירוש שלו על מגילת אסתר, אחד מהדברים שהוא כותב, שבלילה הוא נדדה שנת המלך. זה אחד הדברים שהוא כותב שם, שאם אדם נודד את השינה ממנו בלילה, הוא גם סימן ששופטים אותו. והוא סימן לאדם שהוא צריך להתעורר ולשוב לקדוש ברוך הוא, כי דנים בו. זאת אומרת, יש עליו משפט. אם אדם לא מצליח לישון שנת לילה רציפה, סימן שהוא, שדנים אותו בשמיים. הוא צריך לשפר את המעצים שלו. כתוב, בלילה הוא נדדה שנת המלך. שאומרים לו בן אדם, תתעורר, שוב, שוב מעשיך. תתחיל לחפש את עצמך חזק, לחשוב על התכלית שלך, ולמה לך תרוץ אחרי האבל. ואז שפתאום אדם משנה את המעשים שלו, הוא אומר, אני, יש לי תכלית בעולם הזה, יש לי מטרה. אז כבר כל ההסתכלות שלו בשמיים יכול להיות הכי רגוע בעולם. יש לו את הביטוח הגדול ביותר, שיכול לעבור בקלות, בצחוק, את המקטרגים ואת המסטינים בראש השנה וביום כיפור, ויכול לצחוק מהם אפילו. עד כדי כך. ואיפה אנחנו מוצאים את זה? בוא נראה אתכם. עכשיו איפה אנחנו רואים לזה ראיה? נכון, אבל עם מי זה היה? אתם זוכרים? אתם מכירים את הסיפור. אני אגיד לכם אשר תקפצו. מי היה עליו מקטרגים הכי גדולים? יצחק אבינו. יצחק. למה יצחק היה עליו? יצחק היה עליו קטרוג שהוא לא יבוא לעולם, ושהוא כבר בא לעולם, היה עליו קטרוגים לקחת אותו מן העולם. לא היה נשמה כזאת כמו יצחק, ולכן יצחק גם נעזר בגבורה, הוא סמל הגבורות, והוא כל הדינים. לכן גם הוא ממתק את הדינים. לכן החשיבות של פרשת העקדה, שאומרים בכל יום פרשת העקדה, מבטל דינים. כל יום שאומרים פרשת העקדה, זה מבטל דינים. ותדעו לכם גם עוד דבר, שהסגולה בשם צדיקים הקדמונים, שכל מי שנמצא בצרה, יאמר 7 פעמים פרשת העקדה ישר והפוך, ויהיה לו נס מעל הטבע. תדעו, זאת אומרת 3 פעמים, כאילו, כל זה ישר, הפוך. ישר, הפוך. ישר והפוך, ישר, הפוך, ישר. פעם אחרונה ישר. הבנתם? כן, מתחיל את החדר הראשון, והיא משחת אותו בבקר, ככה הפוך. טוב, זה... מה זה?
1: מילים הפוכים, לא?
0: כן, כן, כן. לא, לא, לא. מילים.
1: כמו ברכת הלבנה.
0: כן. כשאנחנו מתקלים על יצחק אבינו, ואנחנו רואים שהוא נדר בגבורה, הוא עבר גבורות וקושי לחיות, ושחטו ממנו רביעי דם, יצא נשמתו, הוא פרח למעלה, והוא ישב ולמד עם מלאכים תורה, ואחרי זה החזיר אותו לעולם הזה. אחרי אמרה, מי האיש על הזה, שהלך הפוך כביכול, לתוספות בדעת זקנים, אז דברים שהיה הולך, עומד על הידיים, והיה הולך הפוך כביכול, כי היו רואים הפוך, זה למעשה העולם הנכון, העולם העליון זה נכון ולמטה לו. אבל כשהוא הגיע לעולם, למעשה אנחנו רואים בהתחלה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שואל אותו, למה זה צחקה שרה? מה, איך שרה יכולה לצחוק? מה אתם עושים ממני לצחוק? מה, יש פה איזה משהו מצחיק? אלא פה אנחנו למדים שאברהם אבינו הייתה לו מטרה. המטרה של אברהם אבינו הייתה להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל הייתה לו קושיה מאוד גדולה, איך אני יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא, אם אין לי זרע שימליך אותו. אז היה לו צער. עכשיו, לא היה לאברהם אבינו צער שאין לו בן בשביל ללכת איתו עם עגלה ברחוב. כמו שהעולם בצער, הוא אומר, אין ילדים. לא היה לו צער על הילדים. זה לא מה שעניין את אברהם אבינו. אברהם אבינו את עצמו מוכן לשים על גבי המזבח. אברהם אבינו הצער שלו היה, מי יגלה את הדעת שלי בעולם? מי יגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם? מי יעשה את זה? מי ייתן את הדעת על התכלית? ואברהם אבינו פתאום מבין שאין מי שיעשה את זה. הוא חייב בן רק בשביל זה. וכל התפילה שלו הייתה שיגלה מישהו את המלכות שלו. מיד הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו. למה רבי אלעזר הכפר, כל הכופל שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו של בן אדם, מזכיר לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, תן לי שפע, תן לי בית גדול, שאוכל לעשות בשיעור תורה, הכנסת אורחים, תן לי סוכה גדולה ונאה בשביל שאני אוכל להכניס ערכים, לעשות סעודה, ללמוד, ללמד. תן לי, זאת השם, רכב טוב שאני אוכל להסיע אנשים, לעשות חסדים. תן לי פרנסה טובה שאני אוכל להכיל משפחות, לעשות חסדים. תבקש מהקדוש ברוך הוא את הדברים הגשמיים שלך בשביל מטרות רוחניות גדולות יותר. אתה זוכה גם בשפע גדול יותר, כי כופלין הוא פרנסתו. כל הכופל שם שם אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי משהו גשמי. הרי אין שהעולם, שאדם חי מבלי מטרה כלשהי. אומר רבי שמעון בר יוחאי בתיקון ו' בתיקוני זוהר בדף כ' ב', שהוא דומה ככלב שצועק אב אב אב אב אב, כל הזמן הוא רוצה ורוצה ורוצה מבלי מטרה להשפיע. ולכן פה רבי שמעון בר יוחאי מסביר לנו ש תכלית המטרה האמיתית של אדם בעולם הזה הוא לשנות את הנבראים. ולכן המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם, אתם יודעים מה המתנה הכי גדולה? שבן אדם ישתנה. להשתנות זה הדבר הכי גדול. לשנות את ההרגלים, לשנות את הטבעים ולשנות את המידות ואת המחשבה. בן אדם שמקבל על עצמו להשתנות בתפיסות שלו ובדעות שלו ולחוס על התכלית שלו ולהיות אמיתי, לא לשחק עם הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רואה הכל. מי שהולך עם השם יתברך ככה, הקדוש ברוך הוא ילך איתו ככה, ילך איתו. כשאתה הולך עם אחד בפה, אחד בלב, שבן אדם מנסה לרמות, שבן אדם מנסה לשקר, הקדוש ברוך הוא אוהב שאדם אמיתי, אחד נקי, אמיתי כלפי בורו, אמיתי כלפי הנבראים, משכין שלום, עושה שלום, אמת, ישר, נקי כפיים, בעל לבב, אתם יודעים, מזמור, תתבב בתהילים. יש מנהג שבקהילות לפני 200-300 שנה, אתם יכולים לראות את זה, שחלק נהגו לאומרו, חלק לא נהגו לאומרו. מה זה כאילו, מי יכול בכלל להיות הולך תמים, הוא פועל צדק, דובר אמת בלבבו? זה המידות הנעלות ביותר, אומרים בבית האבל, לא נהגו לאומרו. לא לעורר כתרוג על האבל, שמה הוא לא נהג כמו המידות האלו. אתה... עד כדי כך, זה מזמור בתהילים, מה יש פה כל כך להשמיץ אותו מזה? זה בא ללמד אותנו, תראו כמה המידות הטובות, הדרך הנכון האמיתי של האדם בעולם הזה, זה מה שהכי חשוב שאדם יעשה. היא רצון שקדוש ברוך הוא ידכה אותנו לזה, שנזכה כולנו תמיד לחשוב טוב, לחוץ עצמנו על התכלית האמיתי שלנו, ולהיות וקים בקדוש ברוך הוא. אני אגיד קודם כל רק את מה שאני אמרתי, שהסיבה להדלקה את המנורה בל"ג בעומר, שמדליקים את האש, עוד תירוץ, רבי שמעון בר יוחאי אומר, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, בא ללבין פני חברו ברבים. ובגלל שרבי שמעון בר יוחאי אמר שנוח לו אדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ללבין פני חברו ברבים, אנחנו מדליקים מדורות בל"ג בעומר, שלזכור את הממרה של רבי שמעון בר יוחאי, שאמר שנוח לו אדם שיזכור אדם תמיד, אתה מדליק את האש הזאת, תיתן לך להיכנס לתוך האש הזאת, ואל תבייש את חברך. נוח לו אדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ללבין בני חברו ברבים, זה הסיבה שאנחנו מדליקים כל שנה בל"ג בעומר מדורות, בשביל שנזכור שמותר לנו להיכנס לאש הזאת, ולא לצייר אף אחד ברבים.
2: פר, זה סיפור שהיה לכם עם מורנו ורבנו. חבוד.
3: אז אמרו לי קודם כל לדבר בעברית, ועד בצרפתי, לכבוד בעל הבית. אז לפני שנה, אני מספר את הרקע, כאילו, נולד לנו לפני 7 שנים ילדה שנפטרה אחרי 6 חודשים ממשהו נדיר במוח וזה, וברוך השם 7 שנים כל שנה אשתי הייתה בהיריון, ופעמיים בשנה היה לה הפלות, וזה היה קשה ברוך השם, ועמדנו בניסיון אני חושב, ויש לי בזכות הבעל הבית פה שאני לא מכיר, לא הכרתי אותו עד היום, וחבר שלי שמעון, שהוא אמר לי, לך לרב ותשאל אותו, מה יש, מה 7 שנים, כל שנה 2 הפלות, גרדות ומה, מאוד קשה, אז אולי לא כדאי שיהיה לנו עוד ילדים וזה. אז הלכתי לרב, לפני שנה בול ממש, והרב אמר לי, תראה, קודם כל, אתה צריך לבדוק את הכתובה שלך ולבדוק שאין טעויות בכתובה, ואז לקחו את זה, כי זה גם סגולה לקחו את הכתובה, ולעשות, לנסות כאילו כל שבוע, כאילו פעם בשבוע לסיים את מסכת כתובות ומשניות עם הבכתי נורה, ואז אחרי זה לעשות את התהילים קוף וחף, ובעזרת השם הייתי רוצה להגיע לרב ולהגיד לו, הוא אמר לי אחרי זה שאשתך יולדת בעזרת השם, אז תבוא להגיד לי. אז אני באתי היום במיוחד לזה, כי רציתי לדבר עם הרב, ולהגיד שנולד לנו בת לפני 3 חודשים, וברוך השם, אנחנו מאוד שמחים, ואז לגלות את זה, זה ממש...
4: להודות להשם.
3: כן, להודות להשם, ומזמור לתודה ממש. Je raconte qu'il y a 1 an, Simon me racontait qu'il avait été voir le rav avec Roger, et il m'a dit, si tu veux, moi je connais Itamar, et tu vas pouvoir aller voir le rav. Moi j'habite à Telstone, à Jérusalem, enfin pas à côté de Jérusalem, et j'ai dit, bon d'accord, je vais y aller. Et j'y suis allé tout seul, et puis Itamar, Baruch Hashem, m'a fait rentrer chez le rav, et j'ai raconté l'histoire au rav que... Il y a 7 ans de ça, pendant ces 7 ans, ma femme tombait enceinte, mais faisait des fausses couches au bout du 3e, 4e mois, donc il y a eu des curetages, bon, des trucs très très difficiles. Et en fait, Simon m'a dit, ben, va voir le rav, tu prends une bracha maximum. Et donc, Baruch Hashem, j'ai été voir le rav m'a donné à étudier Masechet Ktuvot, relire Maktouba pour voir s'il n'y avait pas des erreurs et tout ça. Et en fait, Baruch Hashem, il y a 3 mois, on a eu une petite fille, donc ça faisait 1 an. Et voilà, fallait... Bon, prochain.

וזה ניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

מאזינים יקרים, מי לא צריך קצת חיזוקים לנפש, חיזוקים לנשמה, ואין כמו ספר משיבת נפש שמבוסס על דיבורי התחזקות כמים קרים על נפש עייפה. אחד הספרים שגם חיזקו אותי בחיים. וכעת נשמע שידור חי עם הרב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. הרב אברהם ציון, כולנו אוזן, בבקשה.

נמשיך בשיחות תרן, שיחה שין זין. אומר רבי נתן לעניין מה שדרך העולם לומר בכל שנה ובכל עת, שעכשיו אינם עתים טובות ובשנים הקודמים היה יותר טוב. כן, ככה אנחנו נוהגים להגיד, פעם היה יותר טוב. בכל דור אומרים את זה, ההורים שלנו אומרים את זה, אנחנו אומרים את זה לילדים שלנו, והילדים יגידו לילדים שלהם, תמיד אומרים, פעם היה יותר טוב, בזמננו היה יותר טוב. כידוע, שיחות כאלה בין רוב העולם, דיבר רבנו עמנו בעניין זה הרבה. ורוב השיחה היה שסיפרו לפניו הרבה שבימים הראשונים הטובים היה הכל בזול גדול הרבה, יותר משל עכשיו, היה יותר קל לחיות, כי לא היה אז נגידים ועשירים גדולים כמו עכשיו. ככה סיפרו לפני רבנו את הסיפורים האלה שפעם היה יותר טוב ויותר טוב. ומה שמוציא עכשיו בעל הבית פשוט, אפילו מקבל חשוב, יותר מההוצאות של הנגידים, היום ההוצאות יותר גדולות מאשר פעם. וככה דיברו לפני רבנו. אמר רבנו, הלא עד רבה, זה לא נכון מה שאתם אומרים, שפעם היה יותר טוב. השם יתברך מנהיג את העולם יפה יותר מקודם. ואמר בזה הלשון, עד רבה. בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם ועושה אותו יותר טוב ויותר יפה ויותר יפה.

אז למה אנשים אומרים שפעם היה יותר טוב? כי כשהם אומרים על הפעם ההיא שפעם היה יותר טוב, הם אומרים את זה בזמן שהמצב רוח שלהם היה יותר טוב. לא היה להם את העול של החיים שיש להם היום. אז הם תולים שמה שגרם לזה זה המצב הכלכלי של פעם, לא כמו היום. היום יותר קשה, וזה לא נכון, אומר רבנו. בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא משכלל את הבריאה. תראו היום באיזה קלות יש להשיג אוכל, מה שלפני לא הרבה זמן, 40-50 שנה, היו מקבלים תלושים. דווקא אישה בהיריון הייתה צריכה מקבלת תלוש שתוכל לקבל במקולת ביצים ודברי חלב, מה שאישה לא בהיריון לא הייתה מקבלת. האם תלושים היה? וכמה שפע יש היום, ברוך השם. זה לא היה פעם. רק לפי המצב רוח של האדם, שפעם היה לו מצב רוח קצת שונה, כי בדרך כלל החוויות של הילדות הן חוויות נעימות, כי אין עליו שום עול החיים, אז הוא רואה את הכל בוורוד, והכל יפה לו, והכל חדש לו. הוא רואה את ציפור פעם ראשונה, הוא נדע מהיופי שלה. היום אנחנו בכלל לא מסתכלים על הציפורים, כבר התרגלנו. אז כל הדברים האלה נותנים הרגשה של חוויה יפה שהייתה פעם. לכן אומרים, פעם היה יותר טוב. אבל מפינה, באמת במציאות, התנאים של היום הם הרבה יותר טובים מהתנאים של פעם.

ויש לנו בזה שיחות הרבה, אומר רבי נתן, שכל דיבורים ושיחות כאלה של העולם, הכל הם מהיצר הרע. שמרבה שיחות כאלה להכביד את הצער, ולהגדיל דאגת הפרנסה, כאילו עכשיו חז ושלום אפס תקווה. ובאמת, הוא שקר וחזב, כי השם יתברך מפרנס ומחלקה לעולם תמיד, ובכל דור ודור, ובכל שנה ושנה, נמצאים, עולים ויורדים. יש אנשים שמצליחים, יש אנשים שנופלים בכל דור ודור, ואין לתלות את הנפילה שלו ואת מה שעובר עליו, בגלל שהדור הוא כזה, ופעם היה יותר טוב, וכל מיני דברים כאלה. יש את זה בכל דור ודור, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדיוק כמו שצריך. הקדוש ברוך הוא דואג לתכלית שלנו, לחיים הנצחיים שלנו, וכל מה שעובר על האדם בכל יום ויום, ובכל רגע ורגע, אומר רבי נתן, הכל סיבובים. מאת השם יתברך, כדי להביא את האדם אל התכלית. אז כל מה שעובר עליו, רק שיאמין שזה לטובה ויתחזק, כי הקדוש ברוך הוא לא שונא את אף אחד, הוא ברא אותך לתכלית טובה, להטיב לך, לעשות לך טוב. ואם נסתכל היטב, בכל שנה ובכל עת, בוודאי נמצא תמיד, בכל דור ודור יש אנשים עניים, יש משרתים, יש עשירים, בכל דור ודור, ואפשר להגיד שהדור הזה יותר גרוע מהדור הקודם. וגם הם רובם אומרים שהשנים אינם מתוקנות עתה כמקודם, גם אלה שטוב להם כביכול, אלה שיש להם כלכלה טובה ועשירים, גם הם אומרים פעם היה יותר טוב. וכולם אומרים את זה. מחמת שרוצים בכל פעם עשירות יותר, ומנהיגים בביתם גדולות יותר, עד שהוצאתם מרובה הוצאות הם בלי סוף, ואומרים שעתה אינם שנים טובות כמקודם. אף על פי שאנו זוכרים שלפני כמה שנים היו עניים ומשרתים, והיה אותו מצב בדיוק, אותם סוגים של אנשים יש בכל דור ודור. ויהיה איך שיהיה. מהי נפקמינה? מה זה משנה? נגיד אתם צודקים, פעם היה יותר טוב, עכשיו יותר טוב, מה זה משנה? מהי נפקמינה מה שצועקים בכל פעם שהימים הראשונים היו טובים מאלה? וכבר צבא שלמה המלך על זה וסתר את דבריהם ואמר בקהלת זין. שלמה המלך כבר אמר את זה לפני 2500 שנה. אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. ככה אומר קהלת בפרק זין. אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. ואף על פי שרשי פירש שם הכל לפי זכות הדורות, אף על פי כן הרבה פנים לתורה, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו, כי שלמה המלך אמר את זה בפשוט ככה, אל תאמר שהימים הקודמים היו טובים מאלה. כי שלמה המלך, שהחכם גדול מכל האדם, אמר בחוכמתו ורוח קודשו, שזה שטות גדול, מה שאומרים שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי בכל פעם אומרים כך, וכל דור אומרים את זה. אז איפה הימים הראשונים האלה שהיו טובים? הרי אנחנו אומרים על הקודמים שהיו טובים, והילדים שלנו יגידו על שלנו שהיו טובים, והילדים שלהם יגידו הקודמים היו טובים, והתכוונו אליהם. אז איפה הטובים האלה? כי בכל פעם אומרים כך, ובאמת אנו רואים שבכל פעם העולם נתעשר יותר, הוא מתנהג בשפע יותר, וההוצאה מרובה יותר, משנים קדמוניות. אז כבר רבי נתן אמר שכל זה היצר רע, להכניס את האדם לייאוש, להכניס אותו למצב שהרגיש שאין לו טעם בשום דבר, וזה סתם יצר רע. צריך להאמין באמונה שלמה שאיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך, מנהיג את העולם, זה הכי טוב שבעולם.

ובאמת, מה אין אף קמינה בזה? אדרבה, אם עכשיו העולם בדחקות יותר, צריכים לברוח לשם יתברך, נגיד שאתם צודקים, שהיום יותר קשה, אז מה הפתרון? תרוצו לשם יתברך, לעסוק בתורה ועבודה ואמונה בקדוש ברוך הוא. כי אין מקום לברוח מצרות ואיסורי העולם הזה, רק אל השם יתברך ולתורה. לאן לברוח? כשאדם יש לו איזה בעיה, אז הוא רוצה לברוח. אבל לאן תברח? תברח לזה שהביא לך את הבעיה. כי הכל נעשה מהשם יתברך, לטובתנו. אז יש לך איזה בעיה, תלך לקדוש ברוך הוא, תברח אליו. תבוא תתרפק אצל אבינו, אב רחמן. ריבונו של עולם, אני יודע שכל מה שאתה עושה זה לטובתי, ואני מבין את זה, אבל אין לי כוח לסבול את האיסורים האלה, ריבונו של עולם. תמצא לי דרך יותר קלה, אני יודע שאתה רוצה טובתי. או שתיתן לי כוח לעמוד בזה, או שתיתן לי שכל להבין את זה. אבל אין לה לברוח, לברוח רק אל הקדוש ברוך הוא. כי אדם לעמל יולד, כמו שכתוב במדרש, אדם לעמל יולד, אשרי מי שעמלו בתורה. זאת אומרת, כל בן אדם חייב לעבור עמל העולם הזה. עמל העולם הזה, זה משברים, נפילות, עליות, ירידות, וכל מה שקורה לכל אחד ואחד. אדם לעמל יולד, זה כלל בבריאה. רק תחשב, תנווט את העמל, תחליט לאיזה כיוון אתה רוצה. אשרי מי שעמלו בתורה, כי גם בתורה יש עמל. פירוש, מאחר שאיך שיהיה, אם יהיה עשיר או עני, הוא צריך לעבור עמל. על פי כן, בוודאי יהיה לו עמל וכעס כל ימיו, כי צרות ויסורי כל אדם רבים מאוד. כמו שכתוב בקהלת, גם כל ימיו כעס ומכאובות, ימיו של האדם. כמובן, בשלה הקדוש, בלשון חרוז, אין רגע בלא פגע וכו'. על כן, בוודאי, אשרי משיבורח מזה העמל של העולם הזה אל עמל התורה. ואז בוודאי אשרה וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. אבל בזה שאומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, ובגודל דאגתו ותרדתו וצערו על פרנסתו וממון בכל פעם יותר ויותר, בזה לא יפעל כלום. רק מבלה ימיו בצער ודאגה וכעס ומחובות, ומבטל עצמו מהתורה ומהתפילה, מחמת דאגות ושיחות ושטוטים כאלה. ולבסוף, לא יישא מאומה, לא יישא בעמלו. כי באבל בא ובחושך ילך, אומר קהלת. כי באמת, מי שיש לו עיניים לראות ולב להבין, האמת לאמיתו יבין בשכל, ויראה שגם בימים הראשונים היה עולם מלא דאגות ותרדות הפרנסה, וצרות, ומגפות, ומלחמות, מה לא עבר עליהם בדורות הקודמים. כמו שאנו רואים בכל הספרים שהתחברו לפני מאות שנים, שרובם ככולם כותבים בהקדמותיהם שהיה להם צרות רבות בימיהם, וחסרון כיס, ודחקו את הפרנסה הקשה מכולם. אף על פי כן חיברו ספרים קדושים הרבה, כי מה שהיה הוא שיהיה. בכל דור ודור עוברים את כל הדברים האלה. והכלל, שגם בימים הראשונים היה עולם מלא דאגות פרנסה, כמו שכתב שלמה המלך בקהלת, גם כל ימיו כעס ומכאובות, וכתיב אדם לעמל יולד קצר ימים וזבר רוגז, וכיוצא כאלה פסוקים הרבה. וגם אז בדורות הקודמים היה נדמה להם שהדורות לפניהם היה להם יותר טוב. וגם אז נדמה לכל אחד שבצוק העיתים כאלה צריכים לדאוג רק על פרנסה, ועל ידי זה איבדו את ימיהם והלכו מן העולם בלא חמדה. יצאו מהעולם באמצע הדאגות שלהם, באמצע הריצה אחרי קריירה, באמצע הריצה אחרי אבל וריק, במקום לטפל בעצמם, לטפל בנפש, בשמחה של האדם, באמונה, במידות הטובות שלו, ביחסים שלו במשפחה, באהבת הבריות, באהבה בין איש לאשתו,
משפחתיות, ילדים, במקום לבנות את זה, רדפו ורדפו ורדפו ורדפו, והטפו אותם מהעולם, באמצע המרדף, כמו דגים, שהם סוחים בתוך הנער, מחפשים את הפרנסה, ובלי הודעה מוקדמת, החכה מרימה אותם מעל המים, באמצע העבודה שמחפשים את האוכל. ככה האדם, ריצה וריצה וריצה, ובאמצע הריצה שלו, מרימים אותו מתוך המים החוצה. וכן עכשיו בוודאי הבחירה חופשית, ובוודאי יש כוח אתה גם אתה לכל אחד ואחד לברוח מדאגות ושיחות של צער כאלה, לברוח מהם ולפתוח בהשם, ולקבל על עצמו עמל התורה תחת עמל המר של דאגות העולם הזה. עדיף שתבחר לך את העמל, תפוס ספר, תלמד, תתפלל, תתקן את עצמך, תתקן את המידות, תתפטר ממידת הכעס שממררת לך את החיים, מידת הקנאה וכל הצרות שהמידות הרעות עושות לאדם, להתנקות מהם. וזה מה שהתורה רוצה לעשות, לנקות אותך, לנקות אותך, לזכח אותך, להפוך אותך להיות בן אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרויים אדם, זאת התורה אדם, אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם קרויים אדם, ישראל קוראים אדם, כי יש להם את התורה שמתקנת אותם, הופכת אותו להיות בן אדם, כמו שאתה אומר לחבר שלך, תהיה בן אדם. מה זה תהיה בן אדם? תתנהג כמו בן אדם, באהבה, ברחמים, בחסד. ובוודאי, מי שישים עצמו בעמל התורה, בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא יפרנס אותו בקלות, כי השם ידבר מפרנס לעולם, תמיד, כי אז כן אתה. עד רבה, שמתברך מנהיג העולם בכל פעם יפה יותר.

הכלל שהעולם הזה מלא דאגות ויגונות וצער ויסורים תמיד כמו אז, כמו אתה, כמו שנגזר מחטא אדם הראשון בעיצבון תוכלנה. בגלל חטא אדם הראשון העולם התקלקל והגיע למצב של עיצבון תוכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם. והכללה הזאת של אדם הראשון רודפת את האנושות משער האנושות. באה התורה ורוצה לתקן את החטא הזה ומגלה לך את הדרך איך לצאת מהכללה הזאת ולהיות מאושר בחיים. ובאמת, מי שמקיים את מצוות התורה, לומד, מקיים, מתפלל, מגיע לזה. עוד בימיו הוא יכול להגיע להיות בחיים מאושרים, ואף על פי שעוברים עליו ויעברו עליו, כמו שעובר על כולם, אבל הוא מדלג על זה, הוא צוחק מזה, לא עושה מזה עניין, כמו אדם שאין לו את הדעת של התורה, שכל מה שעובר עליו, מפוצץ אותו לגמרי, שובר אותו, מכניס אותו לדיכאון. ואין מקום לברוח מעיצבון והדאגות אלו, שמקצרים ומחלים ימי האדם, אין מקום לברוח מהם, כי אם להשם יתברך ולתורה. וכבר דיברנו שזהו מה שאמרו רבותינו ז"ל במשנה. כך הוא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תהיה, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. ככה כתוב במשנה, ורבינו אומר, קשה. אנשים מקשים על המשנה הזאת. איך אתה אומר לי ככה? פת במלח תאכל, זה אין לך מה לאכול כמעט, רק פת ומלח, מים, קצת מים. ואתה יושן על הארץ, למה אין לך אפילו לקנות מיטה? וחיי צער תהיה. והתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן אשריך, אתה מאושר. איך יכול להיות אתה מאושר? פד במלח, יושן על הרצפה, זה נקרא אשריך? הוא כבר מבואר באיזה ספרים תירוצים, תחוקים, בדרך דרש על זה. רבנו מביא תירוץ. אבל באמת, מי שיש לו עיניים ולב להסתכל בענייני העולם הזה באמת. מי שזכה לנהוג באמת מתורותיו ושיחותיו ומעשיותיו, כך אומר רבי נתן, מהתורה של רבנו, אצלו מבואר המשנה הזאת בפשיטות גמור, ויכולים להסביר את הדבר לכל בעל שכל אמיתי, הבקי בטוב והנהגת העולם. והוא מסביר ככה, כי כל העשירים והגבירים הגדולים מודים שהעולם הזה מלא גונות ואיסורים, כי דאגותיהם ואיסוריהם רבים מאוד מאוד, בכל פעם ובכל יום ובכל שעה. גם בוא ניקח את האנשים העשירים שיש להם הכל וצריך להיות שהם יהיו מאושרים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מרבה נכסים מרבה דאגה. אנחנו רואים שהפוך, יש להם דאגות. ואף על פי שהמון עם העניים אינם מבינים זאת, הם מסתכלים על העשירים והם לא קולטים שהעשירים נמצאים במצב הזה של דאגות, והוא לא הולך לישון טוב בלילה בגלל שהוא מפחד שיראה משהו יקרה לכסף, יפיחות, ירד, יעלה, וכל מיני דאגות שאין לעניים את הדאגה הזאת. ואף על פי שהמון עם העניים אינם מבינים זאת, נדמה להם שאם היה להם עשירות לא היה להם שום דאגות, אבל קחו את העשירים, תשאלו אותם, תראו שכן יש להם דאגות. אז מה אתם חושבים? אם אני הייתי עשיר בטח לא היה לי שום דאגות. זה לא נכון, תסתכל על המציאות. אבל באמת הם טועים הרבה בזה, כנראה בחוש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והעניים והבעלי בתים יש להם גם כן בוודאי דאגות הרבה. אז אנחנו רואים את שני השכבות, וכל גם מי שבאמצע, העשירים יש להם דאגות, העניים יש להם דאגות, וכולם יש להם דאגות. על כן, אין מקום לברוח מיסורי העולם הזה המלא מחובות ואיסורים ואיסורים שונים. זה לא הפתרון כמו שאתם חושבים העניים. לברוח מהאיסורים והצרות זה לברוח אל הכסף. זה יפתור את הבעיה. כי עובדה אלה שיש להם כסף, גם הם יש להם את הצרות והאיסורים. אז לאן הם יברחו? איפה הם בורחים? אין בעניין פרנסה, אין בעניין הצער שיש לו מאשתו,
ובניו, ולאנשים נדמה להם שיש להם צער מהבעלים שלהם שאי אפשר לסבול, והבעלים יש להם צער מהנשים שלהם, וזה מהשכנים, וזה מהבעל הבית, ויסורים מכאובים ממש, שנמצאים הרבה סובלי חולאים, ומכות מופלאות, השם יצילנו, ואין על כל אל וכיוצא בהם, אין מקום לבוח מזה, כי אם אל התורה, אל הקדוש ברוך הוא, דבר עם השם, ויכניס בך תקווה, אמונה, ביטחון, וכל הצרות יתגמדו בעיניך. כל הצער והדאגה, וכל זה, זה רק בדמיון. זה מהפחד מה יהיה ומה יקרה, ואיך יהיה בשנה הבאה, ואיך יהיה ככה, ומה יקרה כשיגיע. זה הכל דמיונות. האמונה מסלקת את כל הדמיונות האלה, ואז הצער מסתלק. לא מדובר פה על צער אמיתי שכרגע יושב לך על הרגל, מישהו דורך לך על הרגל ואתה רוצה להעיף אותו מעליך. ואפילו אם יש לאדם חוב, מה הדאגה? מה יהיה כשיגיע התאריך? מה יהיה אם לא יהיה לו? מה יהיה כשיהיה? הכל מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. זה דאגה של אבל וריג. שלמה המלך אומר, אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. שמה אינך מצטער על צרה שאינה שלך. בעוד חודש צריך לקרות בדמיון שלך, ככה צריך לקרות. כבר קבעו לו תאריך שיהיה ככה. אז כל החודש הוא בדמיון של דאגות ודאגות ודאגות, מחלל לו את חייו ואת בריאותו. מכניס אותו לעצבות, כל החודש הוא בעצבות. קם עם זה, הולך עם זה, יושן עם זה. שלמה המלך אומר, אל תצרצר את מחר, כשיגיע עוד חודש, אז תצטער. ביום ההוא שזה יגיע הבעיה, תצטער. למה מעכשיו אתה מתחיל להצטער? אולי אתה מצטער על צרה שאינה שלך? אולי עד התאריך ההוא כבר לא תהיה בעולם. אז הצטערת בחינם. או שההוא שעושה לך את הבעיה, הוא לא יהיה בעולם. או שהבעיה לא תהיה בעולם. או שיהיה איזה פתרון, פתאום העולם מתאפר ויהיה משהו חדש. מה אתה יכול לדעת? כי כל מי שרוצה, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שיהיה רק בנחת, בלי צער, הוא מלא צרות תמיד. כי כל מה שמקווה לטוב, בא לו להפך, אז יש לו צער כפול. לא רק הצער שיש לו מהצרות, הצער למה יש לו צרות, ולמישהו אחר נדמה לו שאין צרות. אז זה עושה לו את הצער עוד יותר גדול. למה לי ככה, והוא אין לו את זה. ואפילו אם יהיה לו לפעמים איזה טוב מדומה, הוא בוודאי מעורב ביגונות תמיד. כידוע בחוש למסתכל על האמת.

על כן בעולם הזה אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לחיות בנחת. כי אם שמתרצה באמת להסתפק בתכלית המיעוט ולחיות היה צער. מה הכוונה? לא שהוא הולך מחפש לחיות היה צער, אלא הוא שמח במה שיש לו. דוגמה, תראו, יש אנשים שממש חיים בצער, ומה עושה לו צער? בגלל שיש לו אוטו. יש לו אוטו משנת 83, והוא נוסע איתו כל יום והוא בצער. למה? הוא רואה 2014, 2015 על הכביש, והוא בצער. במקום להיות בצער, תסתכל על זה שיש לך אוטו ואתה נוסע. תגיד, ברוך השם, תהנה מהאוטו שלך. זה שאתה מסתכל על אחרים ומצער את עצמך, אתה מצער את עצמך. למה אתה משווה את עצמך לאחרים? מה לך להשוות את עצמך לאחרים? תגיד תודה לאל, ברוך השם, על מה שיש לי, תהנה ממה שיש לך. וזה בכל דבר ודבר. כל דבר ודבר שיש לאדם, הוא יכול להצטער ממנו, בגלל שהוא רואה שלאחר יש משהו שלדעתו הוא יותר טוב, יותר יפה, יותר חדש. במקום ליהנות ממה שיש לך. אז פה רבנו אומר, מי שרוצה באמת לחיות טוב, בנחת, אין עצה אחרת, רק להסתפק בתכלית המיעוט ולחיות את מה שיש לך. לחיות את מה שיש לך באהבה, בשמחה. וזה מה שכתוב במשנה. פת במלח תאכל. שאז דייקה, כשמקבל על עצמו את כל הדחקות והחיה צער וכל מה שיש לו, הוא מקבל את זה באהבה, בשמחה, ברוך השם על מה שיש. זה מה שכתוב, פת במלח. אפילו אם אתה במצב שאתה אוכל, פת במלח. ואתה אומר, ברוך השם, יש לי לאכול פת. ואתה לא מסתכל, אבל תראה מה לאחרים יש. כשאתה מתרצה לזה, מקבל את זה באהבה, ובכל זאת, הולך לעסוק בתורה, בשמחה, באהבה, אז דייקה, יש לו חיות גם בעולם הזה הוא מאושר. פה רבנו מגלה את הסוד, מה גורם את האיסורים והצרות שיש לאנשים בעולם. הם בעצמם ממציאים להם את האיסורים. הם ממציאים להם את החסרונות. חיסרון נוצר על ידי רצון. ברגע שאתה מתחיל לרצות משהו שאין לך אותו, ואתה תקוע בו ודש בו וחושב עליו, מרגע זה שאתה התחלת לרצות אותו עד שתשיג אותו, אתה בצער. הרצונות עושים את החסרונות. תהיה, תרצה את מה שיש, קודם כל. מה שממלא יש לך, תחיה איתו בשמחה, בנחת, ובעזרת השם, תקווה שיהיה יותר ויותר ויותר ויותר. לא אומרים לך לא, תקווה, אבל אל תיכנס לצער, תתחיל את החיים בצער במצב שאתה נמצא בו. תתחיל את החיים בזה שהמצב שאני נמצא בו מצוין, ברוך השם, יש לי דירת חדר בצפיפות ויש שלושה נפשות בחדר. ברוך השם, יש לי קורת גג, יש פינה. ועכשיו תשאף להתקדם ולהסתדר יותר ויותר. לא כמו השוטה. השוטה נמצא בתוך דירת חדר וכל יום ויום הוא בוכה וסובל וסובל וסובל. הבדל שמיים וארץ. תשמח עם מה שיש ותשאף לאבא. אבל לא תהיה בצער במה שיש ותשאף לאבא. כי הצער הזה, עד שתשיג את האבא, את המדרגה הבאה, זה סבל ואיסורים ואיסורים. אז זה מה שאמרה המשנה, אומר רבנו. אם אתה במדרגה הזו שאתה מוכן לאכול, כשאתה אוכל פת במלח, זה מה שיש לך. ומים במסורה אתה שותה. ובכל זאת, אתה שמח בזה ושמח ועומל בתורה, יש לך חיות, גם בעולם הזה אתה מאושר. אשרי לו, גם בעולם הזה, כמו שכתוב במשנה, אם אתה עושה כן,
אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, בוודאי. כי לא יהיה לו שום איסורים מפגיעי העולם הזה המרובים אצל כל אדם. מאחר שמקבל עצמו באהבה את המצב, בשביל שהוא יוכל לעסוק בתורה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לחיות באמונה. וכל חיותו וטובו הוא התורה, שהיא טוב אמיתי. ואז בוודאי חייו אמיתיים, ואשרי לו גם בעולם הזה הוא מאושר.

וזה אי אפשר שיתנהג הכל כרצונו. אין אדם שכל מה שהוא רוצה הולך לו ויש לו. ואפילו אם יהיה גביר ואדון ומושל, לא ילך לו כמו שהוא רוצה. כי כל העולם הזה מלא איסורים כנל. והפתרון, כמו שאמרנו, תקבל באהבה את המצב שלך ותהנה ממנו, כי אפשר ליהנות ממנו. מכל מצב אפשר ליהנות, אם תסתכל עליו בעיניים יפות, במשקפיים ורודות, ולא תיקח את המצב שלך, תשווה אותו למצב אחר. כי ההשוואה היא עושה את ההרס. הקנאה מוציאה את האדם מן העולם, אמרו חז"ל. שהוא משווה את המצב שלו למישהו אחר, ואז המצב שלו נהיה על הפנים. אבל עזוב, תקח את המצב שלך איכשהו. נטו, תסתכל עליו איכשהו. תראה כמה הוא טוב. אתה אוכל, אתה חי, אתה בריא, אתה נושם. לא, אבל תראה תאו איך הוא חי. אבל תראה תאו איך הוא גר. תראה תאו איך הוא נוסע. זה הורס לך את מה שיש לך. כלכן, אין מקום לברוח מהעולם הזה מהעמל. כי אם אל עמל התורה, השכל של התורה, לקבל על עצמו ללך בדרכה של, אותה, של התורה, לאכול פת במלח, ואז אשרי וטוב לו, אשרב בעולם הזה, ודאי. והדברים מובנים היטב לבקי קצת בייסורי העולם הזה ודאגותיו הרבים, הוא מסתכל על האמת. ואפילו חכמי המחקרים של, של אומות העולם מודים לכל זה. תשאלו את הפסיכולוגים, תשאלו את המדעים, את הפילוסופים, אומר רבנו, גם הם מסכימים מה שאני אומר. גם הם מודים לכל זה. שהעולם הזה מלא איסורים תמיד, כמבואר בספריהם, ואמרו שאין טוב בעולם הזה כי עם הסבל, זה מה שהם כותבים. דיינו שצריכים בעולם הזה לקבל על עצמו, לסבול כל מה שעובר עליו, ואז הוא ירגיש טוב. אבל כל דבריהם אינם מועילים לעולם בלא תורה. כי אתה אומר לו, אבל הוא מרגיש את הצער, הוא אומר את היסורים, תן לי את הפתרון. אתה אומר לי שהם כותבים בספרים שזה ככה זה העולם, זה המתכונת של העולם, צריכים לסבול. אבל זה לא הפתרון. בלי תורה אין פתרון. התורה נותנת לך את הפתרון. התורה מחזקת אותך באמונה, בביטחון, פותחת לך את העיניים, להבין שיש עולם הזה ועולם הבא. להבין שכל המעבר של החיים פה זה תיקון. זה לא מקרה, קורה ככה מקרה. כי כשקורה לאדם מקרה, הוא בצער גדול. למה דווקא המזל נפל עליו ככה? למה הגורל נפל עליו ככה? אז אין לו איפה להתנחם. אבל עם אמונה, עם תורה, אני בידיים טובות, יש מי שמוביל את המהלך, והמהלך מובל לטובתי, בטוח לטובתי. כי כמו שאנחנו רואים את כל החסד שיש בעולם, הכל זה טוב. הקדוש ברוך הוא ברא שפע, פירות, ירקות, לבעלי חיים, לכל הבריאה יש, קחו, קחו, קחו, זה טוב. אז אם הוא עשה כזה טוב, אז יכול להיות שרק אני הבן אדם, לי הוא לא עשה טוב. ואני צריך לסבול איסורים, לא יכול להיות דבר כזה, כולם, לכולם טוב הוא עשה. קחו שפע, קחו אוכל, קחו מים, קחו שמש, קחו נוף, וכל התענוגות של החיים. אז למה האדם נכנס לדמיון? לא, רק אותו הוא דפק. אין מצב כזה. רק טוב. רק הבעיה שאתה לא מצייר נכון את הטוב, בגלל שאתה מייחס אותו לאנשים אחרים, ואתה מקנה באחרים. אז זה הדרך של התורה. אז רבנו אומר, בלי התורה באמת שלא יכולים לנחם אותך ולהגיד לך, ככה העולם, אין מה לעשות. כי אין אדם זוכה לזה שיקבל על עצמו הסבל בעולם הזה, ושלא יטרידו צרות בעולם הזה, כי אם על ידי התורה הקדושה. כי כשמיישב האדם עצמו היטב, האמת לאמיתו, שהעולם הזה אינו שום תכלית כלל. כי אפילו אם היה עולם הזה מלא טובות ועשירות, בלי איסורים, בלי צער, בלי דאגות כלל, אף על פי כן, כל העולם הבל וריק. למה? הזמן חולף כערף עין, ימיו כצל עובר, וסופו של דבר, כולם מתחת לאדמה.

והדברים מבוארים ומובנים מאוד למי שחפץ באמת ואינו רוצה להטות את עצמו. כי מי שמתלוצץ מדברים כאלה הוא מתלוצץ רק מעצמו, אומר רבנו. היינו שאינו רוצה לקבל עצותינו האמיתיות, הוא פונה עורפו עליהם, כי הוא רוצה רק לדבוע בבין מצולת העולם הזה. ומי ימחה בידו? יוחס כל אחד דרכו, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. זה אומר רבי נתן. כמו שאמר רבנו זל, על אחד שדיבר עמו, רבי נתן מספר שהיה אחד שבא לרבנו, ורבנו דיבר איתו את כל הדיבור הזה שדיברנו עכשיו, לעודד אותו, לחזק אותו, להגיד לו איך להתנהג בעולם הזה, שלא יעשה מכל דבר עניין, שלא יצער את עצמו ויסבול בגלל הדברים האלה. וכוונת רבנו זל היה להוציאו ממקומות שנטבע בהם, במים שאין להם סוף. אבל אותו האיש נתן כתף סוררת וחיזק את ליבו, ולא קיבל את דברי רבנו זל בליבו, אף על פי שגם הוא הבין שדברי רבנו זל אמיתיים ונפלאים, אבל לא רצה לקבל מה שרבנו אמר לו. אמר רבנו, זה האיש דומה כמו מישהו שנטבע במים והולך לאיבוד, ובא אחד פושט ידו, זורק לו חבל, והוא לא רוצה. הוא מעיף לו את היד, הוא נותן לו יד להוציא אותו מהבוץ, מהמים, והוא מעיף לו את היד. והוא נותן כתף סוררת. הוא פונה עורפו בעזות, ואינו רוצה להניע את עצמו, לתפוס בו, להוציאו. הוא בורח מן הבא להצילו. ולשומע יונעם בעולם הזה ובעולם הבא.

וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

רבנו על שבת קודש זימר רבנו כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, ובזה רימז לרבי נתן שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לרבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק,

לך כמה טוב שיש בך, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך קרוב.